0: Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual melancar Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chansaolin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justru pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bus pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kerajaan melalui Kementerian Komunikasi sedang merangka pelbagai inisiatif bagi membantu pengamal media di negara ini, terutama ketika mendepani cabaran semasa termasuk ancaman teknologi kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata Hari Wartawan Nasional Hawana tahun ini disambut dalam suasana kerisauan dalam kalangan wartawan, khususnya mengenai pekerjaan serta masa depan mereka. Datuk Fahmi menyatakan perkara itu dalam ucapan sempena sambutan Hawana 2026 mengangkat tema Media Berintegriti, Trust Credibility. Kemuncak sambutan Hawana 2026 akan diadakan di Pusat Convention PICCA at Arena Butterworth di Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Majlis akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua, ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda. Sesuai peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteraskan kemahiran. Susulan kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri 9 akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dicalonkan. Berita seterusnya. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dijalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu, yang melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemerolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baru akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusoh.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinoid. Dulu dia kata di luar sana, AADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia, dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain, termasuk yang disalahgunakan melalui cecair rokok elektronik atau vape. Sementara itu, Datuk Roslin memaklumkan golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun mendominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang ditahan AADK bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan berhubung konflik bersenjata di Lebanon, termasuk serangan Israel di selatan Beirut serta serangan yang diperhebatkan di kawasan yang didakwa milik Hezbollah, meliputi kawasan operasi pasukan interim PBB di Lebanon, UNIFIL. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric, berkata badan dunia itu juga khawatir dengan laporan mengenai pencerobohan darat Israel di utara Sungai Litani. Beliau mengesa semua pihak supaya menghormati gencatan senjata yang dipersetujui, menghentikan serangan serta melindungi orang awam dan infrastruktur awam. Terdahulu, UNIFIL melaporkan kira-kira 670 trajektori peluru berpandu dikesan pada Rabu lepas, tertinggi sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 17 April. Semalam, serangan Israel telah membunuh sekurang-kurangnya 28 orang dan mencederakan 42 orang. Serangan disasarkan di seluruh selatan, tengah dan timur Lebanon. Menurut laporan rasmi Lebanon, serangan itu termasuk 95 serangan udara dan 9 operasi tembakan meriam yang menyasarkan kawasan kediaman, kawasan komersial dan jalan utama di beberapa daerah di seluruh negara. Mangsa termasuk 6 kanak-kanak, 5 wanita, 2 askar Lebanon. Uganda melarang penganjuran perhimpunan awam berskala besar dalam usaha membendung penularan virus Ebola di negara Afrika Timur itu. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan aktiviti yang menarik kehadiran ramai termasuk konsert muzik, festival kebudayaan, perhimpunan awam, acara mobilisasi politik, maraton dan aktiviti pemasaran rentas sempadan adalah dilarang. Sukan bola sepak Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan kejohanan Piala Dunia 2026 menentang Maghribi selepas disahkan mengalami kecederaan betis. Doktor pasukan Brazil Rigo Lasma berkata penyerang berusia 34 tahun itu memerlukan tempoh pemulihan antara 2 hingga 3 minggu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan petugas khas ditubuh, siasat insiden LRT tergelincir. Tivet kini pilihan utama golongan belia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejam.
1: Segulai sejalai.
2: YFM Network boleh dengar kita, buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena.

0: Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Belanjawan 2027 akan disusun dengan pendekatan lebih berdisiplin dan berhemat susulan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keadaan itu turut dipengaruhi ketegangan geopolitik membabitkan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran. Selaras itu, semua kementerian perlu merangka langkah penjimatan serta meninggalkan budaya kerja secara silo bagi memastikan pengurusan kewangan lebih cekap dan selari dengan cabaran ekonomi semasa.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan akses pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Pemberian baucer buku madani RM100 bagi pelajar sekolah menengah bahawa Kementerian Pendidikan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. KPM menerusi kenyataan memaklumkan inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta pelajar. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku madani diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut Institut Pengajian Tinggi semasa merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly, you buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah pemerintah tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim, baucer RM100 itu juga boleh digunakan di PBAKL 2026 bermula hari ini hingga 7 Jun. Dan ini pula reaksi para penerima inisiatif tersebut.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer 100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli. Dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak infak lah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMF kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Amaran keras dikeluarkan terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program berkenaan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. MOF juga telah mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Syarikat peruncit minyak turut diarah untuk menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang dikenal pasti melanggar SOP serta mengambil tindakan susulan yang sewajarnya terhadap stesen terlibat. Perkhidmatan LRT laluan Ampang Seri Petaling yang terjejas akibat insiden tren tergelincir berhampiran stesen Chow Sau Lin dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata tren terbabit dialihkan hari ini menggunakan tren sebelum kerja pembaikan landasan dimulakan.
5: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini. Dan keadaan akan mengambil hampir seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dibawang. Namun begitu, kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Lok. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya. 16 peserta Transpencer Cup yang mendaki Gunung Batu Putih Bidor mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa. Perkara itu disahkan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad. Jelasnya semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai Malim Gunung berpengalaman.
6: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ini dalam hutan.
0: Datuk Seri Sarani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi SAR Jaslinda Saludin di Surau Attaqwa Stesen Jenakuasa Sultan Idris II. Woh, wanita berusia 49 tahun itu gagal dikesan sejak Sabtu lepas. Cuaca ekstrim dijangka berlaku di Barat Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Utara Sarawak. Susulan penumpuan angin berhartan kencang yang diramal berlaku mulai esok hingga 1 Jun. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora. Selain pembentukan garis badai yang dijangka membawa cuaca lebih lembap serta berangin kencang di kawasan perairan terlibat. Gangguan sementara melibatkan sistem imigresen Malaysia MyAIM sehari ini tidak membabitkan sebarang insiden keselamatan siber. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan gangguan itu berpunca daripada masalah teknikal dalaman. Namun sistem berjaya dipulihkan sepenuhnya dalam tempoh 45 minit selepas kerja pemulihan dimulakan. Terdahulu, urusan pemeriksaan dan pemprosesan di beberapa pintu masuk negara dilaporkan tergendala berikutan gangguan MyAIM. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan kes pertama pesakit pulih daripada wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo. Menurut Pegawai Kesihatan Awam, Program Kecemasan Kesihatan Awam WHO Anais Ligan, pesakit terbabit telah dibenarkan keluar hospital pada Rabu lepas tanpa perlu menjalani pengasingan daripada komuniti. Pesakit disahkan bebas Ebola selepas hasil dua ujian yang dilakukan disahkan negatif. 15 kanak-kanak terbunuh manakala 62 yang lain cedera dalam serangan Israel di Lebanon sejak seminggu lepas. Pendedahan itu dibuat jurucakap UNICEF Ricardo Perez dalam taklimat media di Geneva. Secara keseluruhan, sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah diumumkan April lalu, 55 kanak-kanak maut, 212 yang lain cedera. Sukan badminton terbuka Singapura, pasangan bergu campuran Cheng Tanji Toh Yi Wei satu-satunya wakil tunggal yang meneruskan cabaran Malaysia di separuh akhir. Gandingan itu diberi kemenangan selepas lawan mereka Dhruv Kapila dan Nisa Krasto dari India menarik diri ketika Malaysia sedang mendahului 18-16 dalam set pertama. Sementara itu, cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki berakhir, bekas pasangan nombor satu dunia, Go Zifi dan Nur Izzuddin Mohamad Rumsan dikandas di suku akhir. Dia sampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.